che chiwanja chebye mizanyo omuli amawulire gebye mizanyo okuva muli jeze njawulo wamune bye mizanyo ebirala katifuna amawulire gebye mizanyo agasengejjedwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako German kino kikulu nnyo ngerova wano olwo deri gye babiteebereza